0: Thế nào khỏi ta chạy bị bỏ lấy cái chạy chỉ bìm lo y nào gọi là nào ăn nó chả lo lỗi lo phở này bị na hạt đào ghê giờ na hạt bỏ đuôi gì nhiều hơn gần này na giảm khá dễ lo hơn lo à phim mình này này ở ai chả ở gà là bị na hạt đào ghê mà để gì nhiều để ai giảm khá dễ lo lỗi bị na hạt đào này ai giảm gì ở na gọi y mà lo yo là luôn gần là hử má lo gì nhiều thì khó lỗi cho đà là ở lo giờ nó hạt biểu đà là lo gì một giờ sau đó là khôi cho đà là đi à khăn nó chỉ là liều là nè chết là anh cần đi ngàn nè ai yo chờ mình nè lo là liều là nè chết là anh cần đi hơi gam nhỏ mua đũa sau vợ thọ chưa mấy nè thì khó lo là phát thằng chưa là mà đi gọi im mà đi u đủ thằng má
1: ngay chỗ mình nè đây đi ngắm màu sắc cái chỗ này ngắm à giờ nó chưa mưa nó còn ngắm mama nha giờ ngắm à giờ đó mà lên đây ngã giờ đó mà qua chỗ chung mưa, mình thấy mình chung mưa cái ngã rồi, à bỏ xả là, à đồng bè cái xả là à du mình làm mà, cái gì là cái à đồng bè cái mình làm mà đi, đúng không? Nào bên nào hàm mồm nha, ngã là, số mồm mồm yêu cái co chăng hàm mồm nha, rồi nào số mồm mồm làm mía rồi, đồ sơn gia gạo à na, con nó à hú mà già lôi mang lâu đi. A u hô nè gi lanya no a u yo jaho nè gi lanya a u ma ko lo mang a u yo ko hô nè gi la mia le nho ya mi sa chỉ nói là ở ahu yo ja ahu ahu

tu yên ô yêu sẽ chia mê đạo tu mê nhị rằng yêu lâu phụ yêu sẽ họ lu rằng hỏi vũ ô miêu miêu tan na cho họ na nấu phiêu nhẹ quyền ơi sẽ tổ thiên địa về độ điểm ô sầu khó vì biết chuyện kia mà vui loạn nghe phong ơi quăng về chán tu với chuẩn chiều ô

0: 两色六罗边，浪花哦蓝，每都为转就啊，若六年六边，东汤哦水当哦六。苗丹那边这三枪啊丢了，当当六哎挂在屋边，在六哎边这挂金哎走了。一世俱乐受转满欧光
1: 淡淡微妙淡那秋桃叶哦白满归念啊卷桃香坐在金秋那又年年，又丢的问他唱啊，那哎哦飞丢他那呀，都那庄稼好。rồi cha yêu ê với qua tiệm ô yêu xin bia na tông xin yêu tia tỏi chào siêu chia na tin na chia mãn ô tàn家都为牛打那出心没有共大家那买这本哦对清净为讨讨被恨死南牛小老可听哦，人边叫没有人，你兄弟兄弟不拿枪啊，飞满哦冲，大哥没三枪啊，没装。Rồi cha cô biến mới dám phán quăng trên má nó ở chim kia nhàng quá ô ý dù mình hổ ba nhân ô tình phê biểu về nhóm tạo nó đi nhìn biểu nàn giờ dám tú mến tạo ô xe nàn giờ dám tú thật xin mẹ bằng khảo thí tìm chịu dẫn hồ liền nhớ tỏi với lào tiêm má của chịu cầu tụ mẹ tám phèn xoay xế ô

心口最心想哦，见世面念苦那当代理将代理为主考小老东林古音也接被带夸那不安你念儿nạp nhau thì cô na nhà mộng lỗ mình nhà chia na mai trên nhám on tàu nhám kia phá tàu nôn kia ô tiêm nền hô với on cha na phải tăng quân sẽ ta thẳng ta cha tiệt thế bên lũng tiêm vô ta mai na mê mai nhớ na lũng tiêm nói tiêm nhé ta ta to nhé ta to แต่มีแล้วโอ้โหนอควรมันมีผิวอยู่ตาปวดจริงเอ้โหเต็มเสียงหน้าจ้า

làm thế ở quỷ miêu phiến ô quỷ sẽ chiếm giảm hiệu tôi là nhà chỗ thiên liệu sẽ miêu lo nhìn quỷ phiến ô tài ám hiệu à sợi thái nhẹ theo ôi tiếng liêu xe miêu lô nhìn quỷ phiến ô tài gió cha vi pin xe yang xin nghe tiêu ô kên phun gian nê có tiểu tì ngô giá.

와 더디언에 에어 띠엄 동항 어이 수이 땅 오려 무아 외 도베 띠어 띵아 싸 판예 룬 어이 무아 떠에 떼 분 어거에 có dễ chiều có dễ biết chiều mưa nà có gì nhé cuốn lâu có thể lộ lộ tùng nhì lộ phải phun giá nát chiều

giàu na yam kia nhé xin ơi bé tiểu phi phăng tài khuôn xói ô phiền thiên giang thiên xin giang giang tôi lỗ màu có thể thiên nô xin dễ tiêu lô ta nô tê.

toàn gặp về nhà giàu yêu đồ hi nê ta ân tiền nan tô nhé quê ơi dạ nhàng có tỏi đã dạ lệ ô cô dạ tan ơi hè nga chào phun nhé

mình. Phải phải dễ nhiều hậu xuyên như là dạ với giám tê với thiên nhiều nhạc dù ngạo phim tê nhàng là nhìn chưa tha

hò gió ta nhẹ tiếng tổ tăng thế chế với phiêu tù nâu dùn hoa tôi với choáng na tòng khiến sẽ nhẹ mùi lô biến quấn chuẩn lô tòng à mê chuẩn ngâu ô gì à chết lo về Huế na quang tiệp ba nhé phùy lô còn sư á khi na chuẩn à mô thơ ô đào

bằng nhìn xin thơ á ô nhìn nơ bé lá yên chiều á nàn xia nhà lưu la ô giá nà mai xia phuê bên gì nơ yang nhị to á yang yêu mạng nhiều lâu yên à song hùng yên lò á soi nhàng ô xin

N Chế ra về tia na nhàng chín hô hoa ô tún tình tê yu na nhàng yê sê phiô và ni na phê phùi na tới siêu nhẹ ô la ô yo dia luna te mau phùi ha ô

Việt Nam biển chết nhà ở phía nhé tao nghe dừng đi na tiểu ta nhé mưa nắng lâu bữa nà mưu đi xe nà nhẹ dàng hơn. Oh.

tại mưa an biểu và bùa vi nhang na nhân họ giang nghe và lô yo dia nhang ở nhân phía mấy gọi

tôi con lỡ thiên lễ kinh nhang nhà này em ta như tổng ơi phụ nà nhìn cho thưa nà yêu khỏi hậu thiên phụ chung nà than tụ à choàng răng nhiều lỡ nhà nhìn giảm thế với chỗ đạo thiền

nhân chiến xa lỡ dấu gọi u qua tô nhòa nế gọi khoa khi phạm như tay lối phổ thai nhị phiên lỡ nụn phiền ô.

phiêu xuân hậu kèn yà tài chiều xuân à tu phang à biển lớn nhẹ chiều ngồi nà cha nó tỏi ô nhìn

thiên địa về trí tạo sẽ gặp nhà tu lo phải mà nó hẹn đã lùa lâu thay phô nhà nó chia phê à nhà phê nhà quá lâu biểu diễn thì nhà nó cho chiều hậu giang

chờ thao về xiên na chú na bê na nhẹ khuyên ấu phăng thọ chứ dìa lỡ nhàng yên ấu phiền mơ tình mẹ à ninh kê na à luôn nhu nhu nói lô ta yên yêu na qua bèn thao ô xiên thơ thơ à nè nàn chê ngà khuân hoàng lưu lơ bên chàng chàng à mùi quang lơ với dặm tè ô thịnh đã thiên na khắp tề à yểm tà diêu lơ hệ tu yờ lơ nhàng mổ khâu thiên yểm hiu á cha thiên na tài hồi nhẹ mẹ yểm hiu nhẹ lơ thiên mổ hồi á

yên nhà na to lo chiều chiều phố lo nhà tu bền tài yêu mẫu yêu sen chia to khó lìa na bùa nó mi la mày tu thao viên thông điểm ô

kung yan na o fiam bé tỏ ế trong xe nà giờ ta nhẹ tiên lỡ thành bến tổ tăng sẽ dễ ơ phiêu chính xa á phiêu dù nà xin xế lỡ lỡ phiêu mình tổ phú mất giảng thiên hậu chiêu

vẫn tin chia sẻ xin quê thiên nọ liang pi na ye nhà na quê quê yên nhà lưu lỡ về nắng đổ pin một sâu a di ạ.

양신기나유예오냥구매연야나뺄양투여려린권지와예시나오다양땡아양페야모와이세러냥 yên yên yên là tu khó

nhờ rồng thần thọ đầu ý trong nhà chỉ cứ tin cha thế trong công mùa phong dư cho linh cho tù rồng xuyên tạo uẩn hung nọ là dòng mòn nọ cụ chuyển mọi chai mọi nhau làm ba tạo ý ra đa nành để nó giờ cho là thả cho bé sẽ đợi tông nông ok một lý ý nhồi plea tọn để nó ra nó mua luôn bề hai tiền lu hu vi sệ ấy chơi cũng mất thả cho bé luôn trở lên đặt cá nọ bùa thở u bùa tư tòn đầu chậu đầu bùa sông thầu lò lợ chỉ nhớ trở hậu y lu nhồi rò trở mỗi ý tu tu chùa luôn bề hu ua rama nhớ trở hậu rama lu nênh chỉ uẩn tê thầu nương nhẹ nương chỉ yêu tuôn thở chúa chê tàu ít tha á, vừa giờ ít đại nhuận tế một tha trả linh tờ ó một đầu bé lại tờ sư tỏ ca thảo ra mà nè thiết chí tua ta chê nữ chúa tàu đại nhuận tên tờ cho lọ cho công cho lòng cứ nó cứ hào sư chê tàu xông đầu mù thảo ra mà tư lọ tiết lùa lì cầu gì cầu chua xông chê nữ tha tế tư bi chua vừa công vừa lòng cho nó chỉ tàu hào là tư chỉ tàu nó chỉ tàu chạy chiên chi lì lợ thảo nó chê ra mà hay là cho nhẹ cho cú tùa tiếc gì, Rama cứ giờ ít thôi nên qua hình. Chỉ nữ thiết lý bí muốn nữ thật tế khâu thiết trông cho á có mò mò, ế sẽ cho công cho lòng bồi rộng. Chỉ thảo cho nên rê rò, thiết cho nên ủa tế rê yên dinh tự Rama thật tế tự bỏ lý nọ. Chỉ lời sở đời, thiết lý hãy cho Rama hãy tìa. Rama, có thật tế nọ, cố thảo hứng lợi. Đau xông thảo là nọ, có cho đá trị trở hậu là có thứ trị tàu nọ, trị tàu chạy chiên gì lý lợi. Giờ có cả nó chạy có cùng mua đồ bé là bó ế bé mà lì mua nhẹ đồ có cho muốn thịa mùi dùa khó chế ở rộng cho nó tiệt tiệt mà có khó á nó tư chỉ rộng không rộng lòng lì lợi cho đó chỉ tàu hậu là tư chỉ tàu nó chỉ tàu chạy chiên gì lì lợi tiệt xì bé cho tê họ nhận gì ở xa ta lợi ế bé chùa xa dùa có lọ phí đồ bé khó thế bé bỏ tàu hay tiệt có giờ ít tư ninh của hình giờ có tàu tha á ở rộng cho nó mà có giờ tàu nó tàu hậu có giờ chỉ cho nhẹ lì lợi tiề sĩ trở lên từ do hải ly trả lò Rama yên chỉ cả mua nước tha tê lì vì do Rama do tao hải tiề

À, yo chỉ rong không rong lông lại là chỉnh chúa yêu nẻ yêu chí nhớ cho hậu chè ra mà thế lý chế chỉ xe chỉ mua thà tê nó mua cho lên từ lì thế ra mà yên bao rong hai tiề yêu yêu mê nhuận chúa yêu thầu tư chỉ mua thà tê nó mua lại thế chè yêu yêu chỉ mua chờ yêu chỉ mua kế khứ nó khứ hậu gì lì lợ mua y nu chè lưu chay nở tư yêu lưu chay sổ công sổ lông ta lợ tiề xì ra mà yêu chủ tàu trâu xuyên cho một khơi nữ thà tê vì hai tiề nữ chỉ mua nhiên tiề chế mua lại chỉ nếu yêu chủ tàu cho tàu xe một khơ, để có cho lúc xuống xe nó, thầu cho lúc chạy đồ lò na, cho chạy cho công cho lông, nửa thế lý tàu đo lùa cho. Nhưng đó, lọ cú yêu y nụ ở tràn đu cú chập lờ, chạy thầu ra mà khá khớ tư yêu tá xu, nửa tư xa hai tìa nửa yêu một xo lời nó. Tìa xì nửa hoa xa hai tìa, chạy nửa cho tàu xe khớ ở bếp lòng dì cho bể to, e nửa mà lê ua tí rong một xo xư. Chạy thầu nửa khớ ở bếp lòng môn dì đó, chỉ nữ chờ khơi một bộ ilu hú lò hè nhớ cho hậu nữ tha tê chỉ thầu nữ khơi tao lu hú tự lò chỉ uo chè giờ ilu hú lâu sĩ đơn tiề sì giờ ilu hú không sư chỉ mua y giả đã chỉ nhớ hậu lu hú lì thầu ra mà mua cho à hậu lu hú đời bỏ chê ta chỉ ra mà thế thì mua nữ trả lâu bỏ một cho hậu lu hú tờ chán đâu cú cú nữ xa xa chỉ nữ thế thì mua so tao tỷ y cho an đồng thầu nữ mua rồi tỷ cho an đồng chỉ nữ sai một cho bể tên đã tê mà yên chỉ bỏ giống mỗi ít tuổi này tôi ở tế khó tư lì chế ua trò nửa xa xa cho nửa lúc này trò nhẹ chế nửa nhỏ nhỏ nửa nịa thế nửa chỉ nửa xa hai tia chạy dù tư trâu xưa khứ tham bảo lì nó lò dù chạy chỉ mua nó mua hầu lúc này chạy chạy chỉ tàu lùa lì thế chế ra mà xa xa thế nửa xoan tế lông tia xì nửa tư chỉ mua mỏ tư chỉ mua xu nó lì chế nửa thế lì xa hai tia tê rào nửa giống một khớ lì mên dình dì sư chế nửa dỗ lòng một chế ê yo lòng thiên đã chỉ nó thầu nữ sở một son đời lú hú uo bùa ta nữ muốn nữ trát lâu bỏ trò hậu chế uo chia nữ sở bỏ mua ý bùa trát lâu giống ý dặn cầu liên nữ trát nhớ trò hậu lú hú chế uo trò nữ mà chênh cầu thế giống ta lì nữ chỉ bảo hai tia sở nữ trát lâu giờ trát từ lì lại lú si hận đỡ mà uo trò ra mà nữ yên chỉ san chê nữ ở lúc khó mua lì nữ chỉnh xa hai tia chê do nữ khó mua chạy là do nữ uổng bỏ sửa sư thế nữ yên xá chỉ tờ chỉ bao hai tiề cho lâu nò sợ giờ linh thường gà tua trong một trò hồ nò lì tiề si nữ cụ tràn hình tàu hai tiề lũ chay nò tứ chỉ giờ lũ chay uất tê lợ ấy yên chỉ mua nên giờ tôi sẽ tê liệt tê nò lì thế giờ hai tiề mua tí nên gà tua mà nữ yên giờ chủ bỏ vì hai tiề bữa ta nữ nhỏ tỷ cho an đồng riêng chống tua đầu tỷ nò sư kể nữ cụ xá tư dự nô nữ tu khen họ lũ xe hai tiề giờ linh đỡ ấy cho lâu nò họ chửi sỉ lọ họ tư lọ chế thòng đỡ nữ cú xa tàu hai tiề tê rõ lú hú nó giờ y lú hú vi sệ bò thầu nữ xa tàu li nó chế nữ thế li chế chỉ xia mu lú hú nó gà cho lò mu chế chế thầu ra mà gà lú hú nó lò cho chế mà nữ chay pla hình chế nữ thế li xa hai tiề nữ yo xỉ xe lú hú nó bò giờ y lú hú vi sệ thiệt tiề tiề xì nữ xay nữ xả mu đọc họ tư lò chỉ mua y giả đã chỉ li thòng đỡ chế nữ thế li tàu chế chỉ xia thọ than thọ nữ cho nhẹ của nữ mua cho mù yuo tàu y lô kê lò chè nữ thiên li mua lô kê đỡ cho mù cho trò hậu lô hu chè uo chè lô kê đỡ chở cho li thâu mù uo y bùa lô kê bún gầu lô hu tua lợ thảo ra mà bỏ li no mà uo trâu nữ rong xe hình nữ chỉ bao hai tia sợ nữ yu uo li chàn gì tia si ta si no mà nữ no hai tia nữ chay pla hình chè nữ thiên li man rong mua y cho kê cho lò hậu no vấn đề cho nung đỡ chè ra mà chỗ no ở bên lô nhô kê uo nữ hậu đỡ sư chế nữ tư chỉ nó chạy bà lì vì hai tia nữ rong xia hình Rama rong chen rong lô hu thiên nữ xa hai tia nữ yếu ô li cha môn dì sư mò đỡ Rama rong xia hình chế nữ yên bư chỉ cho rõ ý mò chế can thu nữ tỏ ca Rama thiên lì cho cây nà mò cho mù mua thầu nữ cho cây mù mua ta tao mên chỉ nhẹ chế nữ man rong mù yếu giả u giả no ý giả ý khó chế nữ mua cho khổng ô nữ yếu lò mà cho ý khó rù rù cho hậu lô hu vi sệ chế cho chua ya nữ cho y khó cho họ tờ y bùa khó lò chỉ li thông đời lò chế chỉ hay yếu yếu khổng qua khổng chế khổng nọ khổng hậu thì không giờ nà y bùa trái ya giờ nữ xã tao đã chi chế nữ chua mù tờ tê kia khứ tờ tê ta la mù yếu cờ tao yàn tờ y khó lò sư thầu nữ tao ya khổng đời lò chế nữ mua cho mù cho họ lưu hú vi xê chế yên yếu chủ tờ y bùa khó lò lì chế ua trao ra mà một cái rong xia thế một cái cả xia hình chế lúc xia hở thâu mù nữ cú xa hai tia nữ yếu ô li cha còn nữ thiết li mua nhẹ
có lưu nê

khơi chặt đấy. Hú nhìn thầm ấm lắm vì điều hắc hậu đang xin. Chơi khô ẩn giả, tú chơi xó bứng, tên ăn nhủ ly cắt diễn. Sơ xả căng khiến nhủ cú cỏ khả nó. Hắc hạ khẩu tên ông cờ, dù nớ tròn cán, hoài khuẩn gia mau cắn xí. Tên má tính thảo vấn, long hẳn tang hủ, su tà lòn món, nàng hư tên ông tay hào lệ.

chua sang xua, hủ tế chờ thai, đỡ lũ sến trăng mài, lũ sơ hở hà lù mông, inu bê hà o già, giáng sơn dù bê hà thảo sơ hở, chứ tén dù trao tén, giáng trọng đu bê hà thảo sơ hở, cầu sang tén dù cầu dị tén, trăng tầng đầu sang, ê êm, tê, ý tránh báo bùa, sang chậu trào kỳ lô hớt, đầu nó mông, do bê lù mông, suốt lời so cán nông tàu.

răng số bằng sinh tỏ cán cơ cứ cùi vô cho lưu cho ua chua sốt lao tàu nổ còn kia lo dây ua kia nhớ chua tăng kia nữa chỉ cùi vô cho y răng kia lo dây cùi vô cú yếu cho ý sang ký lọ dạy cứ yo ý thù phong yêu họ có sự thật sự họ cú yếu cho sang ký lọ dạy cứ lúng bay hạt ta cú để con xe nó cứ yo hoa vư sang ký lọ dạy cho lù cho ô sang tỏ cán cờ chùa suốt lời tao nồng ô kỳ nhớ chùa tăng kỳ nó là sư ê ý chẳng giáo đô bê lê mạng cho cán tua xuân rứt lùa chùa thảo lúc sư hở cậu trang tính chù cậu dị tính mà ý chẳng giáo đô chế suốt lời yếu luôn giữ nạ lâu dùa lỏ khoa tăng kỳ nó chế cú cú yếu sau sư tông chùa chế trả lời nó là sư nơ ê thó cho quả bê ý chồng nạ chứ cứ tin anh chàng chua chua lên chua tu chùa chuẩn chữ chú ký nó càng nhớ dùng suốt lâu.